0: Voilà, Jo mwenye la tupatia heshima ku Stade de France, Fally Ipupa de Caprio. Ata leo ba golwa bana kana, bana stukana, bana sema nini. Na sie tutachunga tena siku ingine Fere atapiga naye, atampalisha tena drapo ya Congo. Sa Fally Ipupa itakuwa vizuri, parce que si tunapenda bote, me kila mtu yuko na ma epoki yake. Hii ni epoki tuko na vivre, ni epoki ya Fally Ipupa de Caprio. Si semeno hari jana napenda Fally hapana. Naacha Mitraeze, naacha Isa, naacha Kero, naacha Johnson, naacha Carrera, niende kwa Fally Ipupa. Putami na mie ni ufa kroniki yangu wa province. Donc niko na baritise benye napacha soutenir ba Patrick Coffre Forbiko. Donc niyo baritise mie napacha ba soutenir ba Lydia La Foudre, ba Cleopatra Saidate. Donc sezi baacha niende na kwe fanatike Fally na wasitu ba terrain netre. Mwazikia la jina angu terrain netre, maître de col. Donc niko hapa, tunafura kuona kama niko Congolais, na Congolais anyafanya exploit na niveau ya France, double Stade de France aiko sambazana ndugu, aiko kwanga na makayabu, donc aiko bui, ile ni bitu ya matata, kwenye makro yepeka nasema antuka umutu muafrike muzima, ba Congolais muka mungu shike mukono Fally Ipupa de Caprio. Donc c'est ça, voilà Mitraeze, tunasikia kama Carrera iko Kampala, yuko napiga muziki plein.
1: Oui, je suis venu à ma fiche au Kampala. Je suis venu à la maison de Gomo Kilio. Tout le temps, je suis venu à la maison de Kampala.
0: Donc, il y a des gens qui sont venus à Dubaï, tout le monde est venu à la Kampala, tout le monde est venu à la carrière. Donc, il y a un modèle.
1: Modèle?
0: Ah, c'est meilleur.
1: Modèle?
0: Il y a une musique.
1: Parce que nous avons une
0: alliance. Non, il y a une alliance.
1: Ah, parce que nous avons une alliance depuis un moment.
0: Mitrez, unapinga Isa Johnny?
1: Johnny mpingi, muta pinga mkuu wake. Johnny mpingi, niyo mizise.
0: Sio mpati mafleri ya kiyendo lifungula njia Kampala na ya Dubai.
1: Siu.
0: Mama yake njoye bananda.
1: Misiko, basi
0: njoye. Na wota ingi.
1: Basi niyo kronikere njoye vili, misiko vili. Mino Johnny mpige miziki yangu hapa, mungine apige na apate, na mene pige nipate. Nene mzidio nime nyumangu nipige hapa, batu wa ifurahie, kesho ipane mavi, kesho nipige nilansi album ofisielma, nipige plen. Full stop.
0: Stade hii kwa pali. Muleacha mwebuti. Ikikuwa pali isa naanza stade, kesho mwananza tea stade, utakana?
1: Iyo kwa mporte parole. Wafuto bia. Mporte parole pia na bia. Wano msala bia makasi. Mporte parole.
0: Isa, olekla, olekla anatomike?
1: Nale, makasi.
0: Uzoka mwen formasyon na anatomike bende?
1: Omoni, ya diferanza entre formasyon na...
0: No, bafere balipata formation banetika
1: kwa wera. Nazwa
0: na wewe ulipata nini kwa Isa? Pembeni ya Isa ulipata nini?
1: J'étais encadré dans l'orchestre.
0: Na ulijulikana kwa aussi juu ya Isa.
1: Nani j'ai dit j'étais. Oui, moni. Soki Fally aibana kipona kofi.
0: Pona kofi.
1: Donc kofi pa aibana kipona.
0: Mitraeze anajulikana juu ya Isa Frank le Rossignol.
1: Soki Fally aibana kipona kofi. Donc kofi pa aibana.
0: Mitraeze anajulikana juu ya Isa.
1: Non, juu ya Mungu.
0: Basi kwa muziki gospel.
1: Juu ya Mungu. Apa basi muziki gospel. Si ni Mungu. Ni Mungu. Omo ni mtu lotu ninga. Iyo kutuna yangote. Ako repondro te. Ako repondro. Minga na repondro. Yako repondro.
0: No ya na rekonete kama urukwa pemeni yako urukwa talentie.
1: Gloire à Dieu.
0: Na rekonete.
1: Gloire à Dieu. La vie nous a beaucoup de choses. Mais y a des histoires que moi je veux parler ici. Omo ninga na zapena. Tuza pena bana mikiu bento kimisa.
0: Emeni ya rekona problemu na papo emba. Mwisho bana sigilizana. Ata kofi wano na kofi na Fally, kesho utasikia no fitiringe. Donke, sesa donke. Uo utakufa eternelma, mutakukua tuna problem na Isa. Ota likunete kama grand frere.
1: Eske mina katala.
0: Nanzoma sauti yako na imbaga, nanzoma na fasilia.
1: Eske mina katala. Na katala, siku mwenzaki.
0: Utu asina kumikuwa pa kama
1: siku mwenzaki. Siku
0: mwenzaki.
1: Yoza, uko mporte pote parole. Formate na ngaji meshabani.
0: Oh.
1: Isa aza encadrer, encadranga. Moni nga zolo kumu na hii. Pono bangate. Naza complexite.
0: Isa ni encadrer.
1: Se mon vieux, eza grand frere nangate. Aza vie na ngai, neti oza vie na ngai. Jiwe shabana za vie na vie, aza gran ngai, aza vie. Ramza za vie na ngai.
0: No, Isa, ndo.
1: Aza vie na ngai, aza ima, sete na
0: aza president, leader na yo, encadrer na yo.
1: Eske yo, obine na kota kutumike bende? Nasala teste? Nasala teste, te? Eske ngamu kutu na kena konduka, na kota kutumike bende?
0: Vala, tutafata kwanza, 007-13. President Imiko ile ngamu mwatu na respecte batu bana bana kuheshimia bana sema kwa President Imiko na baisa na batu bote na huko na itika by the day asivyo ndio za kuzungumza
1: sisi katala mungu.